0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Längre spårvagnar på fler linjer. Ekedal och Lana dras in. Den 13 december 2026 börjar längre spårvagnar köra och hållplatserna Ekedal och Lana dras in. Målet är att göra resorna snabbare och ge plats åt flera resenärer. Enligt Västtrafik har de undersökt bland annat avstånden, områdenas planerade utveckling, dagens resande samt tillgängligheten och tryggheten till och från de närliggande hållplatserna. Så, hur reser man? Du som reser från Ekedal får välja mellan Majvallen eller Gotthemsgatan. Om du reser från Lana, då väljer du mellan Varbergsgatan eller Krogslätts torg. Dock, busshållplatsen Lana finns ju kvar för busslinjer 86 och 758. Trevlig resa önskar jag dig.
2: Handelshögskolan inför en gemensam ansökningsomgång för masterprogram. Tidigare har studenter från Sverige och andra EU- och EES-länder kunnat söka i en andra ansökningsomgång med sista anmälningsdag den 15 april. Men från och med nästa år samlas alla sökande i en gemensam ansökningsprocess, nu med sista anmälningsdag den 15 januari. Tanken är att det ska ge bättre förutsättningar för urval och bedömning. Det innebär också att antagningsbeskedet kommer att ges ut tidigare.
3: I samband med Nobelpriset i kemi, fysik, medicin och litteratur utdelas även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år går priset till amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Enligt motiveringen får de priset för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Deras forskning handlar om hur politiker kan påverka konjunkturen genom att höja och sänka räntan. Woodford och Hall har tagit fram en ekonomisk modell där de inkluderat massor av olika faktorer som påverkar ett lands ekonomi, inklusive mänskliga emotionella reaktioner.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Årets Nobelpris i fysik har tilldelats den amerikanska forskaren Francis Haltzen. Han står bakom det enorma forskningslabbet Ice Cube på Sydpolen. Labbet är placerat på Sydpolen eftersom det använder den klara glaciärisen för att fånga upp ljuset från en sällsynt sorts neutriner. Neutriner är partiklar från yttre rymden och vi vet mycket lite om deras ursprung. Eftersom de är mycket små och rör sig fort är de svåra att spåra. Tack vare Francis Haltzens laboratorium har det nu blivit möjligt att ta reda på mer om dem. Senaste gången som en ensam person tilldelades Nobelpriset i fysik var år 1992.
3: Fler söker utbildningar till bristyrken. Det gäller dock inte förskollärare. Antalet sökande till yrken som Arbetsförmedlingen bedömer har goda arbetsmarknadsutsikter på 5 års sikt har ökat jämfört med tidigare i år. Det gäller framförallt inom vård- och omsorgsområdet, enligt Universitets- och högskolerådet. Men för förskollärarutbildningen går utvecklingen åt motsatt håll. Antalet behöriga sökande och antagna har minskat under flera år och det finns fortsatt risk för brist på förskollärare.
2: Nobelpriset i litteratur går till den kanadensiska författaren och översättaren Anne Carson. Både hennes arbete som översättare och hennes eget författarskap har rört sig kring den klassiska grekiska litteraturen. Flera av hennes böcker bygger på antika grekiska myter som Röd självbiografi och Eros den bitterljuva. I motiveringen från Svenska Akademien skriver de att Carson tilldelas priset för att ha skapat nya former för den samtida litteraturen i lekfull dialog med den klassiska traditionen. Anne Carson bor idag på Island och är isländsk medborgare.
4: Körkortssugen? Är du mellan 16 och 25 år? Har du körkortstillstånd? Ditt postnummer börjar med 415, 416, 417 eller 424. Nu har du möjlighet att övningsköra i en bilsimulator. Där kan du övningsköra lite extra och finslipa på olika moment. Idén har kommit från unga själva som saknar någon att övningsköra med eller saknar ekonomiska möjligheter. Under testperioden i oktober och november kommer körsimulator att vara öppet måndag till torsdag från klockan 15 till klockan 20.30. Då har man möjlighet att köra 10 gånger under 5 veckor. Är du intresserad? Anmäl dig via Göteborgs stads hemsida. Nu kör vi!
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

småsint, jag vet jag kan vara snål. Fast jag gjort något litet, kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult, men jag känner ändå, oavsett orättvist det är.

K103 är Göteborgs studentradio, sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.

lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu är det dags att välja årets göteborgare. Vad gött! Årets göteborgare är en hedersutmärkelse som delas ut varje år sedan 1993. Vad är en god göteborgare? Årets göteborgare ska vara en god ambassadör för Göteborg. Ha gjort något gött, positivt, som betyder mycket för många. Var en innerlig, godhjärtat och uppmärksammad person. Var född i Göteborg eller någon annanstans. Bland vinnarna har vi haft bland annat Håkan Hellström, Miriam Bryant, Joel Lundqvist. Som ni hör, det är gott och blandat. Mellan introttsstjärnor, artister, programledare och så vidare. Du kan lämna din nominering på Göteborg & Company, Facebook eller LinkedIn. Så, vem tycker du är en godhjärtad person som har gjort något gött och positivt som betyder mycket för många?
2: Studenterna i Frankrike fortsätter. Det var i mitten av september som lärare och gymnasieelever på en skola i en förort till Paris samlades för att uttrycka sitt missnöje över lärarbrist, slitna skolmiljöer och bristande resurser. Kritik har även riktats mot landets digitala antagningssystem som anses gynna ojämlikhet. Demonstrationerna spreds från gymnasieskolor till universitet och högskolor över hela landet. Över 7000 personer har gripits, varav majoriteten är minderåriga. Protesterna har präglats av blockader, omfattande skadegörelse och flera skadade till följd av våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och polis. En ny stor demonstration förväntas genomföras tisdag den 13 oktober.
3: Tagare i kemi är fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai. De har bidragit till framsteg för att skapa säkrare läkemedel. Deras upptäckt handlar om homokiralitet, ett kemiskt fenomen där molekyler som skapas i en kemisk reaktion i ett labb uppstår i två olika versioner. När samma reaktion sker i naturen uppstår däremot alltid bara den ena versionen. De två versionerna av molekylen är varandras spegelbild, men de kan ha mycket olika effekter. Detta har varit ett problem för läkemedelsindustrin, och tidigare fanns inget sätt att framställa bara den ena sortens molekyl. Det har nu blivit möjligt tack vare Kagan och Suais upptäckt.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Du vet väl att du kan lyssna på K103 via TuneIn i din telefon?
6: K103, Göteborgs studentradio.

namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. 1, 2, 3, 4.

du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv. Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.